садои душанбе таранумгари қаҳрамонибу далерӣ ва хираду ватандӯстӣ. یک صد و دو دو اف ام موج صدای دوش